0: Kramu ato ewa dum 106.3 insura 104.5 ya affiliate omei mwe ni ya maudu oso mamfo ya mamu ahangu ya mamu akwaba wia sinyi na wia pre mtubre kasiebo istesi eni yesi nkunye wia ya edebre mune wia insema edebre muno diedi mu akotene ebi nse enene wia sinyi na yesi ose da ya mfeni nko mamfa kemem kebi ya memu ye International Democracy Day na yene amanyokuwa uduwa numu mpenifuwa didi nko mafo mei ya kemi mkebi emuwe diabuwa yene honki kawona nsemuwa ebinu makafo ebinu msi kemi mkebi ni amebuwa yeyo amebuwa ye kiti sei kuronu dream pese minku mnyani ya diya na afufuri ya ibisuwa kanse fufuro ni nina yede brewe yeyi
1: mpenifuwa shawo mwana safo suwa di nsusu yebi ya ba se mkwa daa ya na wanumu kontu wa suzuku wanuma yeye uloma safo numa wanuma yeye no sebase yefa ohemu chiche mwadi yonu wasi ya teo ya tetu wadima wanuma na kubi ya sore si debi wɔbɔ wɔn kɔkɔ sɛ gyina yɛ a roman fɔ no pɛsi yɛsi mɛyi mu no wɔnyɛ hwɛyi ɔho san sɛ ɛsɔ yɛ aka no nso bu hɔ ɔmo wɔ sukuu obi aka sɛ ɔpɛ bi a ɛdeɛ na ɛde bɛba
0: ɔman mu alɔyafoɔ kuba atan no wɔnom gu so ɛdi nhyiamudeɛ soronko a kyɛ sɛ yɛ ɔnom afia no afia no nhyiamudeɛ no no wasan de nsɛm bi ato dwa kyerɛ sɛ ɛnɛ yɛkyere obi a ɔbɛhɛ na yɛde bail sɛ tie ne ato ntiri so a wɔtua ntua no ɔnyane fa ahodeɛ no ɛyɛde ɛtia ɔman ama mmeranteɛ hwɛ ɛnyɛ ho bibi
1: Entry. A bayaman and him, not one woman, your four.

Ote a obi dem an ese su. Ote a o obi be se the dome na se the dome. Na se Y2K esu. Ah! Ow! Na o fo be pon na ote a wa no se fia man kwa na fo be pon. Oba papa bi. Oji na ne na zuburita. Bibia ya kama, bibia ya kama.